0: Немає.
1: Музика
2: на Джем ФМ.
1: Настроєння
2: на Джем ФМ.
1: Музика і хороше настроєння на Джем ФМ.
2: Джем ФМ.